Buri oluboki su mnjivi uhopleni, zbenteživ sa pravedni Josif, i znajuće tebe divoju podumao, što ti ne poroštam.